0: obeto aso oya kwala papa ohuni sa no ye ni wi wa ombo ne so bia ma no sanka anaso fo de ache me de me jama mama mpacho me ma wo akwa ba ma me nso macho nyamute me nso wo mike no me ma wo akwa ba mpacho betumi akasa
1: papa mpacho me joso
0: ompo mtise
1: papa yesu adom ye hoye
0: ya sene mokase ya moye mama mi wekonwan mu yeda yesu adom ase sana francis amu msumeda wase papa papa papa ndra wo so zion ya mema ongo sira nyekesiye papa je kumpa cho memwachi
2: ya ya
0: mpacho umpo mtisen
2: adom ne ehumobro
0: adom ene ehumobro nyame na dom ene nyankopo ehumobro senia david shedi na okachere onyankopo ewo sam number 65 kase rade me ma special invitation because yare bo me obaye wo bra me ye bone obaye wadom papa nyame nyira wo furata oyedi obekasa mi program isu otimeni mu obekasa se wato ni mumu a mebi wa no ma wakasa
2: me ze ujeji ya dim jam
0: na ze me kan wasa manje so okay so furata me ma wachi
2: ya daddy ya
0: obeste you in fact me pena sempa pena sempa o brand ho asepa onte se abrante ba ko no pa cho haye kwa ho eje nche bia ye no ko onyame asem last week me be wiere na me ka me bi chere se value what you have ni ekuta won sem no mane nsom bo mpacho ye toaso need be rabo sum foforo mo se bosum bi e ba be so a ye na me ma o key me ma o intro for what we are going to talk within the next month eji mama mere mpacho e ma mpae de ye na no odi me pe mpacho ye nko
1: aba me da se nyame nsirawo
0: ame nsirawo so
1: Adam for ni mo bro ho fo eja ye de ni onyam ni ayeye ma wudi if he say and then so o ma ye nkwa ni aye kenyi na ni say ye dawase ye nko all sa won kan ye ho inti ano pay yesre eja ye njuma de nyina hye won sa e de ye ntie fo nyina hye won sa yesre wo ma asem yi emu ra ye nkra mu ye hunhun mu emra wo ja kwan so se de be ye

0: And ye honorable Stephen Abo no ena ejina swafo na namu edin semi etuja. Nana madakwa eye ba hima owo akuntanim ono so de futu mama bu
1: no adwuma na ho ye no nhisha ye pa ye papa no firi nkran ba ya be de agu akwono no huntie ne hu nje wura na ho ko no na fe lances ne ho be group akwoje se de ho je ye na ho ba na ye di hwani ndu ye ko osaje fo ho na ho ne ne ko ka no be ma ho bia na ama mu bi sense ho ho be wiawia ho ho anadwo wada wo be ko no plot wo ho ani bia ko wiya na etu woni ho hwe ne be se nsu no bi kro ko okita ne tuo do okita no police panyi
0: Aba hima ya wa akuntani mweye na nama dakwa na na wongkwa so ni sembi na tiye ni ye jina so nano panu siya kasi ya bo ya mdebe sumwono ya DSC Go Super XP Eco Bank thanks to you

0: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip, the next home renovation, or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
1: Kiosu aye ye dai bi o honu mu a omo ba ba da mu nti na ani enya ye nti ma esa ko commander ho ya before say ye ko na ze aye ekuta ye ni che se aye commander aye wonu anka sa ni ya 2IC onim asamo a ye kan emu bi nti ye ko ye ni to commander ni se commander ade aye ye dobo wa manye no ze ye koso na na e dey e koso ye se si anu ni panu gusu a omo e pese omo ye adwuma na oho nti your kind say en sa sam ye de ba ye de a no kwase me ne ye mfa nko court ani se nyen sa sam ne adwuma na omo ba be ye na omo ye adwuma na oho no mu na enye ye kire say asada say ya sa se say gara mi say e be say en suo no oja enkura ewo ensuo no ho no so e dɔso papa esa se e firi ho no mu no basiri twa mu atru ni okuro bi anim e fa so kwa ntotro so e kokobɔ tano mu eno ana se be yanom eno ana e digade eno ana e digu ekoku ana se yemfudie so se be yimu nam eso so ewe enti se kɔba ni saa na na gese nyaade sa eyi na sama oba kan se na se mukuru musum wo ho yes eh da bi akwa koduru no no di kai no che se nyansa asesem na nyansa asesem wa da bi ya yemfa nko court afi se nipa no kura ni dikura di pa ya kai e ba wo ba no kuta paper eno so wa wuni hu asem ka afi wo sa che se mukuru musum wo ho nti no ife na yete yengo nko bodu ya na no yate asem na okan no no kwase msa anye de na wose ye ko eye regional minister kanso so na so ampa ye ko ni anto no nkra na so ye ko ye no bi ne pono e ma aye ma ye ko ye no ono so so ye bi aja ye ha ekokoto nani ono so ka sa ampa oni mo hwe se be ka se ye ne ka se so oni mo bi a nke ye de ya ko mama ne copy na so so oni mo hwe and you know of national security ama osa fre eye police commander kuria sa ade fa catcher sa ya ba ne ho na same same ye de ba ye nti no behia no nti o ma ye paja ye mu se ye nko ye de si bia no obe ma ya somati no kwasem ye wa bo se na se NBI o ma ba o mo ba ni ebe kasa onti kitame onti jame afi hu ya nso master ti a omo ye adwuma no ye tu wa na mo bia sa ko regional minister esem esabi nanim esabi o ye sa di sa amane sa akoko bo no sa adwuma no master ti o omo ye adwuma no si davi me hwese adwuma no message no na kasa bible so ni dey mienu bo so ni ensan ni afi ni hu ya nso ye nsuo a ye no mu nsuo a ye di gade ye nsuo a chese ye fire nkura se fo ni atoni ekuro bi ekura ye dum light dey see ya na e ho ne ye kwa kwa sensuo nsuo yin na sey emu mu wa nyina no ye dey e ha ye na die ha ye kase ye pa kwa ye sey ye nkura se fo na e wo ho no mu no a e mema wo ho no nyina o mapam wo mu nyina san se wo kwa o mu kuta mema ka o ma betie kente ye kente e kuta tuo bombashi ene kuta wo mu
2: hey.
1: Ya, yeah, oma tubeli ya bese miyansase na yansana wako wako wako duru ya yeba ya bia omo yese ya jumano

0: yama untum 20 years a bia ni oman mu a osese mra no
1: ani a yekoti ye yi e ya sanwun so manhene nana kwasi ayim a wotoso mi ensa yekwa
2: abusua yenkoye nimu o yenkoye nim kase bonu mu madwenche ne yani kan fa bi yenfa dwenche ne bia fise madama mudi bia ba bebre wo se yefa ba akumienu ne epem koye nim na koko krache boase wo se munte se efa ngubu sura ha na ekro enei asama ne homini su o ekoti se husem boat no wo se abam papa na

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Kosi arehu na baby asem ni si ye no ye nim sen kansem bi sen ka besia na nka ye wura mu akiri na eho benfi ana
3: e benfi kakra san se ukọ san kura se kakra kakra no a ya na efie benben ko ko asem no ne ade
2: ah ho ne ye koko e ye kura te se afuo mu na asisi ada na asisi
3: koko na se na wobudi ma me aya e de to ho san no a e wo koto a se wo ma pa ne ho nyina
2: oh
3: pa ne ho nyina yi yo bo penyi na e de ko
2: asem ya re ho se ma me panimu onya finhia de oson ye yi ne tekere ma ye tutu nani ye yi na ko twa na ko su akuma ese tu na ko maka ho adei na ho se me gidi se bia nkane ani ho se de okase kure ho ye ko
3: asem ko fobia nkane ho papa
2: ba bia asem si nkane ho
3: de bia asem ni si de nkane ani ho on se nwura mu ho na ja mo ne ko to ye ko ko bia
2: se na me kire se ekuro na nkasa wo timu na asem ni na chizo mo fa ne free kuro mo de ne kokoko na se wo wura nu
3: ah ya mo fa ne free kuro mo na ne kokoko na se e wo wura
2: nu
3: sa na se wo
2: tiwo tiam kura obi ante kwasi ma minya wo na wo de ni a police fo no nkoso ani didi nkomo anti bibia ni ana wa ma yaso ate ne ebo tifu mu why
3: meda se meda
2: wei eyare ho sem na asi e wo apuemantam mu asene across so mpotem ho ma asene man so across so mpotem kro we fro se achim across so ana se kofodu achim kofodu akura
4: yan ko yen na obi enko wa obewu
2: awradi hu nipa mo bo
4: eno hinted dia chobi hu a na me hu wa wo ye ne da wanim wono yere no ma
5: Anu 106.3 eni enu anu masempa 94.7 insha 104.5 naked kasi abo ahia na obetun semsei enyede na so be ne den su ansre wosikokwa be yode na ye kwa ne ye de ani kiremu apostle Dr. Kwadwo Safu Kantanka a wanya ne ba bi kro na kache a wono e na Kristo asafu mission wae panyimpa wo de ba ye wo chim no e ye ni push man beto atias for sense so nge so panyi tu ananano mo ansia do na chi sem bebre be ti fried rice mu no ma meko kakra wo manchi kakra wo manwa kakra wo na ne adubu nie e ne atosode awodo a ye twetwa die gumu ari e ba chi abusuan e fast menti me ho as ne ne mai wo kuta benkum wo kuta ni fanom ne ande ye ho yanka bi jem ni enya ntia sɛne mane bi ɛzo wo mo ba ba ye yen ntia ye na wo mo ba ba ye no wo mo ba ye no bosum ya ye wo mu ye yi ne da ɛtɔso aduonu wɔtwe ɛdikɔsi ne da ɛtɔso aduasa ama wo kɔ wiase amansan pakɛsi a edi so nkɔmo social media wo wo ma ye ayi ye friends advert obri sɛ advert kura wo kura wo di bi atwim
2: ko ma announcement kura anyum
5: ah ah sɛ wo di bi atwim
2: di bi atwim
5: ai sɛ ya de net to be ayi nka ho atentem ben ɛza sɛ bi wo ha social media bo sɛ atentem ben da sɛ pa na wo no no ben twu wo na ne de to dwoji ni tate ɛde na piesie akra wo kwa ma asma ye yesibu yesibofo na to yo ye de akra beto pem busumi ni de to sɛ duo no wɔtwe na ye wie sia akotwa adwadwo atwa no ahia ne akopɛ de krabre busumi de etoso aduasa yebe num sikasa ne de etoso aduasa na sɛ yebe dotie ye tuensa fradofo ne agyamfo nyina sɛ o momra ade to obi ani anyɔ no na ye o we de anyina bo eje hia to akwantifi etie sɛ de mu nyina momra mebo echi do moya donti de tu anya jina fo na to na akra ye kra na chi kra ene busia frɛ abusia sɛ obi ɔka sɛ bia no eye April toli enya dia nkuro bi awom na ne ba ye friends akofna sɛ akra wu ye no ne wele ne samanse ye no akofna ene ɔde ne gyina ne ma ne nyina ano so ɔno ne bae ma panyini a kyese woni o manim sɛ agya na afi wontimi hwantoto no ɔma nkusakusa no ɔma ma bibia nko ye ne ene ɔse ɔno so watetre wanam na watetre sɛ agyi pe sɛ ɔse ɔ ade ɛse ne papa ye ba bae na yi ɔse obi ɔbɛka sɛ bia ɛntrɔ yɛnsini hu
6: bɛse obi bia sɛ